0: kun gan ku nan dukan kudin da kuke gani wallahi fati ta fike kun gani Allah kai mu lahira za ku gani da idan ku
1: waye kai da zaka zo kana honin dina akan kanwata
0: fati waje miki ciwo
1: ni waye
0: ni ne masoyinta wanda na fi kowa santa
2: kai dai baka da mutunci
0: ka daina taba ni saboda bana so a ce na doki sarki na
3: kashe baka da kunya
0: ya hakuri ban taba aikata abin da na aikata
4: Alam baka ji ne
0: ina son ki
5: kai
2: yau zaka san ka taba mura kunyan da ya fi karshen kunya
1: kai wai
0: wasu mutanen gidan ku su iri ne dan na dauke ki a babur sai zama laifi
5: ni fa yarinya ce ba kamata tun ina sukandare a gane na yi nisa a soyayya ba
3: lalle ka tabbata baka
0: abin naka ya kai haka shigo cikin gidana fati ke ce kadai zaki warware wannan rubutu na miki alƙawarin zan sauya halayya me yasa ka zabi ka kowa lalacewa cikin masu so su mai da ni mahaukaci
6: gaya masa ta kai ni yayin ki ne
5: wallahi ban san shi ba ko a dangin mu babu mai kama da shi
0: fati ki daina fadin haka na tabbata sun juya miki kwakwalwa ne kai kuma ka ji tsoron Allah ba dan adam ba

0: kun gan ku nan dukan kudin da kuke gani wallahi faci ta fi kuke kun gani Allah ya kai mu lahira za ku gani da idan ku
1: wai kai da zaka zo kana honin dina akan kanwata
0: faci waje miki ciwo
1: ni wai
0: ni ne masoyinta wanda na fi kowa santa
2: kai dai baka da mutunci
0: ka daina taba ni saboda bana so a ce na doki sarki na
3: kashe baka da kunya
0: Ya hakuri ban taba aikata abin da na aikata
4: Alam baka ji ne
0: Ina son ki
5: Kai
2: Yau zaka san ka taɓo mara kunyan da ya fi karshen kunya
1: Kai wai
0: Wasu mutanen gidan ku su iri ne dan na dauke ki a babur sai zama laifi
5: Ni fararin ya ce da kamata tun ina sakandare a gane na yi nisa a soyayya ba
3: Lalle ka taba taba
0: abin naka ya kai haka shigo cikin gidana fati ke ce kade zaki warwar wannan rubutu na miki alƙawarin zan sauya halayyarta me yasa ka zabi ka kowa lalacewa cikin masu so su maida ni mahaukaci
6: gaya masa ta kai ni yayin ki ne
5: wallahi ban san shi ba ko a dangin mu babu mai kama da shi
0: fati ki daina fadin haka na tabbata sun juya miki kwakwalwa ne kai kuma ka ji tsoron Allah ba dan adam ba